recent.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.
4: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Bulgarijoje sprogo dronas, šalies gynybos ministerija teigia, jog bepilotis yra toks, kurį plačiai naudoja Ukrainos kariuomenė. Ministerija taip pat pažymėjo, jog nėra įrodymų, kad dronas į Bulgariją nukreiptas tyčia. Visgi Bulgarijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Ukrainos ambasadorių į susitikimą aiškinti situacijos. Kyvas pareiškė, jog glaudžiai bendradarbiau su Bulgarija aiškinantis incidento aplinkybės. Įtariama, jog ukrainiečių dronai galimai ir dėl Rusijos daromo poveikio elektroninio ryšio priemonėmis yra nuklydę ir anksčiau į Lenkiją, Baltijos šalis ir Suomiją. Kolumbijoje prisiekus naujam prezidentui, Jungtinės valstijos įsipareigojo šaliai sumokėti $1 milijardą paramos. Naujasis prezidentas Abelardo de Espriela yra Donaldo Trumpo bendramintis, dešiniojo flango populistas ir pažadėjo visišką karą prieš narkotikų kartelius. Donaldas Trumpas šios kadencijos metu daro vis didesnį įtaką Lotynų Amerikos šalių politikai. Atvirai palaiko ir agituoja už dešiniojo flango kandidatus, kritikuoja politinę kairę, o išrinktiems bendraminčiams siūlo ir finansinę paramą. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta tokių stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai siekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Pavyzdžiui, dar gegužę Baltarusijos miškų gaisrams prisertinus prie Lietuvos prisienų su Lietuva, gyventojai skundėsi dūmais ir jaučiamu kvapu. Tačiau aplinkos apsaugos agentūros stotelės taršos nefiksavo, nes artimiausia oro taršos matavimo stotelė buvo per toli. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad išties problema opi, stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, va, kai tie dūmai eina, nu, būtų neprašal turėti kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė sako, kad agentūros stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030 metų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotelę Marijampolėje. Vakarų Kanadoje, Britų Kolumbijos provincijoje 20 tūkstančių žmonių evakuoti dėl miško gaisro. Provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gaisras nevaldomas ir itin greit plintantis. Pranešama, jog per naktį jis plotų padvigubėjo. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

Labas rytas, su jumis sveikinasi Marija. 9:09 ir čia jūs klausotės radijos stoties M1 tiesiai iš mūsų studijos Vilniuje. Ir sveikinusi su jumis dar vieną rytą ir man žinokit, man taip gera čia su jumis būti. Ir aš manau, kad mes nieko nelaukiam. Mes čia susirinkome pasiklausyti geros muzikos, prabusti, gerai praleisti dieną. Tai keliaujam prie ryto žadintuvo. Vienas iš dviejų variantų, viena iš dviejų dainų nuskambės visai netrukus eteryje. Jums reikės prabalsuot. Furito ir Nastė, dar kartą.

0: Gugel, Imel Angel ir Ultra Nate, Moving to the Sun. Taip, tai 18.30 labai laukiu jūsų skambučio, nes man reikia to vieno kūrinio, už kurį jūs norite prabalsuoti, kurį norite išgirsti. Aš manau, kad aš žinau, ką jūs pasirinksit. Labas rytas. Sveiki.
1: Rytukas labas.
0: Rytukas labas, kas paskambino?
1: Evaldas.
0: Evaldai, iš kur jūs skambinat?
1: Iš toli, iš Vokietijos.
0: Iš Vokietijos. Tai sakykite, Evaldai, koks jūsų sekmadienio šiandien planas?
1: Šiandien iš tikrųjų sekmadieniauti.
0: Sekmadieniauti, poilsiauti. Pas jūs labai karšta?
1: Šiandien 35 pranešinėjo.
0: Ai, ai, ai, kaip jūs nesukaistat?
1: Gestinamės. Kieme.
0: Nu, nu tai gerai, Evaldai, iš Vokietijos. Sakykit, už kurią dainą balsuojat?
1: Antra labiau patiko.
0: Aš žinokit, aš būčiau netgi pinigus stačius, kad bet kas, kas paskambins, būtų pasirinkęs antrą kūrinį. Bet žinokit, geras jūsų skonis, aš jūs palaikau. Gerai, ačiū jums, Evaldai, gražaus sekmadienio, gero sekmadieniavimo, o mes jau keliaujam su Moving to the Sun. Eteryje. Marija.

0: Kaunas.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1. Reklama. Orus jums pristato Solo Society, pirmasis Baltijos šalyse hibridinis viešbutis Vilniaus centre, o M1 klausytojams ypatingas pasiūlymas, bet apie tai daugiau po orų, o dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia, na, likusi savaitgalį ir ateinančią savaitę. Tai Vilniuje šiandien 23 laipsniai šilumos, rytoj šils iki 25, Kaune šiandien 25, rytoj 27, Panevėžyje šiandien 22, rytoj 26, Klaipėdoje šiandien 21, rytoj taip pat 21 ir planuojamas lietus ir Šiauliuose šiandien 22 ir rytoj 24. Ir žiūrėdama į kitą savaitę, tai matau, kad maždaug apie 20 ir laikysis visoje Lietuvoje. Na, o Solo Society yra vieta, kur dera viešbučio komfortas ir namų jaukumas. Galbūt, pavyzdžiui, planuojate kelionę į Vilnių ir ieškote geros, komfortabilios ir pigios vietos apsistoti, tai žinokite, kad kaip tik yra Solo Society, kur galite rasti sporto salę, stogo terasą, coworking erdves, kino kambarį ir dar daugiau. Čia nakvynė kainuoja 39 eurus nuo 39 eurų, o su kodu radijas 20 M1 klausytojams suteikiama 20% nuolaida, užsakant per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt.
1: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
5: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 000 €. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
6: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbulls. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinė oro ataka Odesoje. Miestas sulaukė raketų smūgių. Kol kas žinoma apie 8 sužeistuosius apgadinti pastatai. Tai dar vienas naktinis oro išpolis, kurių pastaruoju metu vis daugiau. Naujienų agentų

0: Kūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepos mėnesį Ukraina sulaukė daugiau raketų smūgių negu bet kurį kitą mėnesį nuo karo pradžios. Lietuvoje siekiama stiprinti teismų apsaugą. Vidaus reikalų ministerija pateikė pataisas, kuriomis siūloma praplėsti, už kokius nepagarbos teismų veiksmus baudžiama įstatymu. Taip pat siūloma griežtinti už tai taikomą bausmę. Ministerija taip pat pateikė pataisą, kuri suteiktų teisę policininkams saugoti teismus. Diskusijos dėl teismų apsaugos ypač padažnėjo po incidento pernai, kuomet posėdžio metu Kauno teisme buvo užpulta teisėja. Tiesa, tuomet kilo ir klausimai, kas saugos teismus. Teisėsaugos institucijos teigia, jog pareigūnų ir taip trūksta, o papildomos pareigos saugoti teismus užkrautų dar daugiau naštos ir taip ribotiems ištekliams. Įsigaliojus ES direktyvai Lietuvoje nuo rugpjūčio gyventojai įgyja daugiau teisių ir galimybių reikalauti sugedusio buitinės technikos prietaiso ar telefono taisymo. Direktyvoje nustatyta, kad jeigu garantiniu laikotarpiu sugedus prekį vartotojas pasirinks jos taisymą vietoj keitimo, įstatyminės garantijos terminas bus pratestas dar vieneriems metams. Be to, gamintojai privalės užtikrinti gaminių taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Valstybinės Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė Stavginskienė sako, kad tie gamintojai, tiek pardavėjai įgyvendinti pokyčius turės būti pasirengę. Kitame tarnyba planuoja ir patikrinimus.
1: Lietuvoje mes tų gamintojų turim tikrai mažai, todėl visi pardavėjai, kurie atsiveža prekes iš trečiųjų šalių, didžiausių elektrotechnikos gamintojai ten, tiesą sakant, prisima labai daug atsakomybių. Draudžiama taip projektuoti tuos įrenginius, kurie yra ir įtraukti į sąrašo taisytinų prekinių. Tai visi šitie gaminiai turi būtent turėti atsarginės dalis už pagrįstą kainą tą 5 ar 10 metų laikotarpį priklausomai nuo produkto. Turi būti teikiama labai aiškiai informaciją, kiek tai kainuotų ir kaip tai būtų užtikrinama būtent apie taisymą, draudžiama naudoti tam tikras sąlygas ir metodus, trukdančius Europos Sąjungoje tuos prietaisus pataisyti, nes ir taip kartais būdavo. Tos prekės, kurios bus įsigytos po įsigaliojimo šitos direktyvos ir atkeliaus ginčas, jau vartotojai pasirinkus teisę į taisymą, mes įjungsime šitas naujas nuostatas.
0: Sako valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja. Nauji taisomumo reikalavimai ir garantijos pratesimas metams galioja buitiniai technikai, dulkių siurbliams, televizoriams, bent daliai elektrinių paspirtukų ir dviračių, telefonams, buitiniams patalpų šildytuvams ir panašiai. Vakarų Kanadoje, Britų Kolumbijos provincijoje 20 tūkstančių žmonių evakuota dėl miško gaisro. Provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Gaisras nevaldomas ir itin greit plintantis. Pranešama, jog per naktį jis plotų padvigubėjo. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: ryčiai. M1.
1: Reklama. Nu, žinau, kad turime absoliučiai nuostabius prizus ir negali niekaip kitaip būti. Tai yra du bilietai į Energylandiją. Jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, tai mes padarysime tai už jus. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Tai viskas, kam reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir bandyti atspėti apie kokį patiekalą, desertą, ingredientą, gėrimą aš kalbu. Ir... tada tiesiog bandyti laimėti. Viskas labai paprasta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Gerai, nešnekam. Labas rytas. Sveiki. Kaip čia taip nesišneka? Labas rytas.
3: Labas
1: Sveiki.
3: Rytas.
1: Kas paskambino?
3: Kestutis.
1: Kestuti, kaip jūs laikotės šį rytą?
3: Nuostabiai.
1: Nuostabiai. Tai gerai, Kestuti, jeigu nuostabiai laikėtės, aš labai labai linkiu jums sėkmės ir tikiu, kad žinot, ką daryti, ar ne?
3: Iš tikrųjų, tai negirdėjau nieko, malonu, tik paskambinti numeriu.
1: Gerai, tai žodžiu, dabar mes žaisime savaitgalio pusryčius dėl dviejų bilietų į Energylandiją. Aš jums pasakysiu faktą apie apibūdinimą kažkokio tai ar ingrediento, ar patiekalo, ar deserto, ar gėrimo. Ir jums tai reikės atspėti, kas tai yra per dalykas.
3: Gerai, žaidžiam.
1: Žodžiu, bet jisai yra valgomas. Žaidžiam.
3: Taip.
1: Skirtingose pasaulio šalyse jisai gaminamas labai įvairiai. Vienur itin plonas, kitur purus, o kartais net iš bulvių ar grikių.
3: Paplotėlis?
1: Logiška, bet ne. Ne paplotėlio atsakymo ieškau. Ačiū jums. Bandome dar kartelį. Labas rytas. Sveiki. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Jeigu... nu gerai. Kas čia kalba?
4: Kas čia kalba?
5: Joris.
1: Jeigu Jori gali patildyti savo radijo imtuvą, nes aš per daug gerai save girdžiu. Ačiū labai. Aha. Girdėjot pirmą apibūdinimą, ar ne?
5: Jo.
1: Gerai, tai tada antras apibūdinimas pakeliui. Pagrindiniai klasikinio varianto ingredientai dažniausiai yra miltai, kiaušiniai ir skystis, pavyzdžiui, pienas arba vanduo.
5: Blynai.
1: Kodėl taip galvojat?
5: Neįsivaizduoju, pirmas buvo su bulviam kažkas, dabar miltai vanduo.
1: Nu, žinokit, ką aš jums galiu pasakyti? Aš jums galiu pasakyti, kad dingo, bet žodžiu, jūs laimėjot. Matyt, netyčia nutrūko ryšys, bet tai žinokit, jūs esate laimėtojas, taip, tai iš tikrųjų blynai, aš ieškojau blynų apibūdinimų ir jūs keliaujate į Energylandiją. Tai žinokit, tikiuosi, kad klausotės dabar savo per radijo imtuvus. Su jumis susisieks, o aš noriu papasakoti jums apie Energylandiją. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, tad nepraleiskite progos. Šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida. Bilietus įsigyti galite jau dabar energylandia.pl.
0: Reklama. Eteryje. Marija.

0: Prienas. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
5: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
0: Reklama.

0: orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1. Reklama.
3: Orus remia domus Lumina. Vasaros išpardavimas prasidėjo. Roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. Ir dar plačiau papasakosiu jau po oru, dabar keliaujam į orai.lt. Tai Vilniuje šiandien šils iki 23 laipsnių šilumos, rytoj bus 25. Kaune šiandien 25, rytoj 27 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šiandien šils iki 21 laipsnių šilumos, rytoj taip pat bus 21, bet planuojamas numatomas lietus. Šiauliuose šiandien 22, rytoj 24 ir Panevėžyje taip pat šiandien 22, rytoj 26 laipsniai šilumos. Ir žinokit, iki 70% nuolaida. Taip, jūs išgirdote teisingai. Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. Medinėms ir plisuotoms žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos. Paskubėkite, pasiūlymai galioja labai ribotą laiką, o į namus savo konsultaciją galite užsisakyti jau dabar. domuslumina.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: time.
1: M1. Reklama. Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
10: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
9: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt.

Lieka 14 minučių iki 11 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal. Su Prince Italo Joe ir Marky Mark kūriniu United. Šie kūrėjai susipažino visai atsitiktinai 93 metais JFK oro uoste New York'e. Jie gerai susibendravo ir netrukus pradėjo kartu įrašinėti muziką. United 94 metais tapo numeriu vienu Vokietijoje ir išsilaikė pirmoje vietoje net 5 savaitės. Daina buvo sukurta Hamburge, o jos prodiuseriai buvo Alex Christensen ir Frank Peterson. Ir dar vienas geras faktas, tuo metu Marky Mark jau buvo žinomas kaip Mark Wahlberg, bet vėliau jo muzikinė karjera užleido vietą Hollywoodui. United liko vienu ryškiausių jo 90-ųjų muzikinių hitų Europoje. Pasiklausom.

0: Dienas. Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima, tai, ko reikia.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė, taip lengviau.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
6: Nežinau.
5: O ekranas?
6: Nežinau.
5: O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Nagi, mes jau esame čia studijoje jau ir su Gustu. Labas rytas, Gustai.
1: Labas rytas.
0: Aš paklausiu tavęs, kaip tu laikaisi, bet aš žinau, kad tavo atsakymas bus puikiai.
1: Puikiai, aš jaučiuosi, viskas gerai ir laikausi gerai.
0: Labai džiaugiuosi.
1: Miegojau, išsimiegojau, dušas, darbas.
0: Dušas, darbas?
1: Jo, viskas Fine. Labai gerai. Nieko dar blogo atsitiko, kad aš galėčiau sakyti, kad bloga diena.
0: Ir o kas tau turi blogo atsitikti, kad tu sakytum, kad yra bloga diena?
1: Ryte, pavyzdžiui, būtų, pavyzdžiui, nėra vandens.
0: Tau čia būtų blogai, ar ne?
1: Nu, būtų toks nefaino, žinai, tai kalbant dabar.
0: Bet mes turim dušą.
1: Ai, čia apačioj. Nu, jo, teoriškai, tikrai, čia nebūtų blogiausias dalykas.
0: Esi kažkada smirdintis truputį atėjęs.
1: Jo, ir esu ėjęs, aš tam dušę su kokius 4 kartus. Tik tai, kad ten, žinai, labai jokinga, kad jeigu nepasiruoši eiti ten į dušą, tai rankšlošia nėra.
0: Ai, nu jo.
1: Tu darai malonėlį, tai, žinai, ištiesi rankas ir labai labai greitai sukiesi.
0: Čia taip veikia, aš niekada
1: taip nesukau. Nu, tai nudžiūsi, tai kažkurio momentu vis tiek turi nudžiūti.
0: Aš tai tiesiog su drabužiais.
1: Ai, nu jo, čia tras variantas.
0: O tu imi tapkes, kai čia maudaisi?
1: Čia?
0: Aha.
1: Aš tuome, nu, 2 kartus buvo, kad taip.
0: Aha.
1: Ir 2 kartus, kad ne. Nu, tai, nes 2 kartus aš nustebau, kad aš eisiu, žinai, taip aš save nustebinau. Čia buvo vienas iš tų.
0: Tai toks esi savo nenuspėjamas.
1: Jo, man patinka save nudžiuginti gyvenime.
0: Nu, fainai. Tai žodžiu, mes turime dainą dovaną ir tai yra rubrika skirta jums, kur jūs galite parašyti laišką, sveikinimą, linkėjimus, bet kokia proga. Galbūt važiuojate prie jūros, nuo jūros ir norite savo kelionės draugam perduoti linkėjimus, nes kaip tik vieną klausote.
1: Uh-huh.
0: Galbūt švenčiate gimtadienį, galbūt švenčiate, nežinau, vestuvių metrės.
1: Vardadienį galite.
0: Vardadienį. Kokie vardadienį?
1: Vardadienį Romanas, Mintaras, Tarvilė, Rolandas, Romas, Rolanda ir Rolana.
0: Ar kažką pažįsti?
1: Taip, mano dėdė Rolandas yra.
0: Taip, perdodam linkėjimą tavo dėdė Rolandui, o mes...
1: Minu.
0: Tu man labai patinki. O mes laukiam jūsų laiškų, nueikite į minus1.fm, paspauskite žinutę vedėjams ir mes paskaitysim.
1: Ir šiandien yra tarptautinė tautos diena. Nu, viskas.
0: Ai, nu tai ačiū.
1: Tai tiek. Eteryje Gustas.

0: reklama.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Ačiū savaitę Maksimą ir rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai €. Viking Loto.
6: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
7: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
8: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik 1,49 €. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1.
3: Reklama. Šios dienos orus pristato Solo Society, daugiau nei viešbutis, daugiau nei namai. O M1 klausytojams 20% nuolaida ir visai netrukus papasakosime daugiau.
4: Taip, tai Vilniuje rytoj 27 laipsniai šilumos ir debesuota, šiandien 23 ir giedra. Kaune šiandien 25 giedra, rytoj 27 ir debesuota, Klaipėdoje turėtų būti 21 šiandien saulė pro debesis, rytoj lietaus turėtų susilaukti klaipėdiečiai. Ir 21 laipsnį šilumos, Šiauliuose 22 šiandieną, rytoj 24 debesuota. Panevėžyje 22 šiandieną saulutė, 26 laipsniai šilumos ir debesuota rytoj.
3: O mes kviečiame jūs apsistoti pačiame Vilniaus centre Solo Society. Visose kambariuose įrengtos virtuvėlės, darbo vietos ir privatūs vonios kambariai. O užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt įveskite kodą radijas 20 ir gaukite 20% nuolaidą. Nakvynės kainos prasideda nuo 39 eurų.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: M1. Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
1: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, Biofarmacija Sport linija ir Biofarmacija Magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
5: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
12: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
0: Reklama.

0: Daina dovana.
1: Daina dovana atkeliauja pas jūs ir keliaujam skaityti laiškus, ką parašėte. Tai Dana Surtė, vat taip parašė, Urtė. Norėčiau pasveikinti mūsų keturis, tik įvažiavus į Lietuvą atostogų iš Jungtinės karalystės. Kaip gera namuose ir pasveikinti savo mylimą vyrą Stanislovą su vestuvių metinėmis. Bučkis Stanislovui, Urtei, Danui, Ernesta, ačiū.
2: Kas tas mėras? Prisikabinėsiu prie tavo žodžių šiandien. Va tokį sugalvojau dalyką šiandien, ką veikti.
1: Šiandien žinokit, Gustas yra įsižeidęs, nes jisai pralaimėjo jau ne vieną kartą, o visus tris kartus vieną žaidimuką, kurį mes žaidžiam. Ir yra 3-1 mano naudai, tai dėl to, jeigu išgirsti kokį kando komentarą į mano pusę, tai žinokit, tiesiog Gusto ego yra sužeistas.
2: Jau, pavydžio, ne, tiesiog. Jo. Gerai, linkėjimai keliaujantiems į Jurbarką, vyrui Virginijui ir sūnui Narūnui, sėkmės linkė likusi namie Vaida.
1: Linkėjimai Tomui, sveikinam su 45-uoju gimtadieniu. Linkim, kad sektųsi minti gyvenimo dviratį. Pasirašo dviratininkų komanda.
2: Geras. Gražus, labai vaizdingas posakis toksai, sakyčiau. Net kažkaip vadindavas, atsimenu lietuvių kalboje, mes mokindavomės tuos deminatyvai visi ir taip toliau. Ir ten būdavo vaizdingas kažkoks ir jis ten turi savo pavadinimą.
1: Tu dabar abūdų mus pakišai.
2: Ne, nu tai mes jau senai
1: baigėm mokyklą.
2: Mes susirasim šitą dalyką.
1: Susirasim. Linkėjimai tėtukui Edmundui iš Olandijos pasilgau.
2: Taip, kažkas nori pasveikinti savo tėvus su vestuvių metinėmis.
1: Taip, sveiki, norime perduoti linkėjimus Gutukui, Domukui ir mano mylimam vyrui Romualdui. Važiuojame iš Didžiosios Britanijos, pirmą kartą mašina su vaikais. Kol kas sekasi puikiai, tik 7 valandos liko. Beje, mūsų mažajam vardą sugalvom duoti būtent išgirdę M1 vedėjo Gusto vardą. Mūsų mažajam bus toj treji. Wow, Gustai, ir tu gali patikėti, kad tu esi tokio didelio dalyko dalimi.
2: Aš inspiravau, labiau gal mano mama inspiravo, nes
1: jie
2: padarė
1: bet
2: vardą.
1: Bet tu irgi žinok.
2: Aš nešioju tą vardą, žinok.
1: Tu nešioji tą vardą, taip.
2: Labai. Bet automatiškai fainas žmogus užaugs.
1: Aišku, 100%.
2: Taip va. Kas dar? Deimantė nori padėkoti sesei Donatai už smagų savaitgalį.
1: Noriu pranešti mamai, kad lauktų grįžtų atostogams iš užsienio. Tai amerikonas sūnus, kaip suprantu, Dominikas pasirašė.
2: Taip, Romanui linkėjimai nuo Juditos, sako, su vardaniu mano mylimas vyre.
1: Taip, linkėjimai Kosteliui, kad nebūtų lūpo prakirsta.
2: Ir didžiausi sveikinimai Ulai 10-ojo gimtadienio proga, labai tave mylim, dukrytė.
1: Tai va, tai vis dar galite rašyti mums laiškų, -1.fm, o mes dabar keliaujam su Disco Marathon.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Ledo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 €. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokiveži.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į Bobutės paskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos generalinis štabas skelbė, jog Rusija prarado beveik 1,5 milijono karių nuo plataus masto karo pradžios. Taip pat skelbė, jog okupantai neteko daugiau nei 12 tūkstančių tankų, 25 tūkstančių šarvuočių, 100 tūkstančių kitokių transporto priemonių ir daugybės kitokios technikos. Vakarų analitikai mano, jog Rusijos praradimai kare gerokai viršyje Ukrainos praradimus. Nuo spalio darbuotojai už vienos dienos trukmės komandiruotę Lietuvoje nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytų dienpinigių. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad taip keisti tvarką reikėjo, nes pastebėta darbdavių piknaudžiavimo atvejų.
1: Prieš kelis metus panaikinus kompensuojamąsias išmokas kilnojamojo pobūdžio darbo lauko sąlygomis ir ar darbo susijusi su kelionėmis, darbuotojams pradėta forminti komandiruotės ir mokėti dienpinigus. Dienpinigiai skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas atsirandančias dėl komandiruotės, o ne pakeisti darbo užmokestį ar jo dalį po šių metų spalio pirmos dienos, jeigu bus išmokėti tokie dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę, tai jie bus apmokestinami kaip darbo užmokestis.
0: Profesinės sąjungos šiam pokyčiui pritarė, tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus. Jų teigimu, rizikų kelia numatyta galimybė darbdaviams už bent savaitę trunkančią komandiruotę dienpinigių sumą mažinti iki 65%, o susitarus su darbuotojais ir numačius kolektyvinėje sutartyje iki 50%. Profesinės sąjungos solidarumo

0: tvarumas narys Ričardas Garuolis mano, kad tuo darbdaviai galės nesunkiai piktnaudžiauti.
1: Mes matom grėsmę, kad jeigu leidžiama sumažinti su profsąjungos sutikimu 50-65%, gali atsirasti tokios darbdavio kontroliuojamos netikros profsąjungos, kuriomis dangstantis bus bloginamos darbuotojų sąlygos ir tai darys žalą visom profesiniam sąjungom, kaip tokiom darbuotojų idėjom teisų.
0: Iki šiol darbdaviai dienpinigių dydį galėjo mažinti tik, jei toks sprendimas atitinka numatytus objektyvius kriterijus. Kolumbijoje prisiekus naujam prezidentui, Jungtinės valstijos įsipareigojo šaliai sumokėti milijardą dolerių paramos. Naujasis prezidentas Abelardo de Espriela yra Donaldo Trumpo bendramintis, dešiniojo flango populistas ir pažadėjo visišką karą prieš narkotikų kartelius. Donaldas Trumpas šios kadencijos metu daro vis didesnį įtaką Lotynų Amerikos šalių politikai. Atvirai palaiko ir agituoja už dešiniojo flango kandidatus, kritikuoja politinę kairę, o išrinktiems bendraminčiams siūlo ir finansinį. Neparama. Eidamas 69-osius metus mirė Jorge Messi, tai yra futbolo žvaigždės Lionelio Messi tėvas. Jis buvo Lionelio Messi agentas ir itin svarbi figūra lėmusi Lionelio sėkmę futbolo karjeroje. Apie prastėjančią tėvo sveikatą Messi informavo prieš porą mėnesių. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:03. M.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: This is my radio.
5: FM Vienas.
6: M1 jaunimo tarnyba.
7: Na kągi, atkeliavome pas jūsų jaunimo tarnybą ir šiandien turime tokį kitokį klausimą. Nu kas?
8: Mes turim klausimą, ko jūs nesuprantat apie vyrus. Tai ko jūs, tikriausiai aš klausiu moterų ir kitos lyties atstovų, kad papasakotų apie tai, ko jūs nesuprantat apie vyrus.
7: Taip,
8: Marija,
7: tai gal...
8: ko nesuprantat apie vyrus?
7: Čia yra labai toksai būtinis dalykas, bet kaip jūs nemato dalykų, kaip jūs neranda dalykų?
8: Mm-hmm.
7: Supranti, nu ten pavyzdžiui, aš suprantu, ten nerasti kažkokio tai labai specifinio mažo daikto, bet ten, nežinau, kai, čia aš ne iš savo patirties sakau, bet kai sako, o kur mano kojinės? O kur būna tavo kojinės būna spintoj? Tai nu iki spintą ir pasižiūrėk. Žinai, tokia biškutė apkrovimas savo antros pusės papildomų toksai emocinių darbų, kad pasakytų, kur yra kojinės. Tai kojinės niekur nedingo, batai niekur neišsivaikščio pats.
8: Tikriausiai, man taip nebūna, bet aš bandau sugalvoti, kodėl taip gali būti ir aš galvoju,
7: kad... Aš manau, kad tau būna galbūt su tokiais akivaizdžiais dalykais kaip kojinės ir batai, bet galbūt tiesiog labiau su tokiais kaip, nežinau...
8: Bet aš galvoju, bet čia yra lengvės, žinai, tarkim, aš moku gaminti ir aš galiu išgyventi, ne, mano gaminimas yra lygus išgyvenimui ir aš galiu savo skaniai pasigaminti, bet dažniausiai, kad jeigu mes jau skanų maistą valgom, tai tikriausiai, kad ne aš padariau jį. Ir aš tada klausiu, kur prieskoniai, ne dėl to, kad aš nežinau, kur prieskoniai, bet aš ieškau tam tikro prieskonio, kurio tiesiog... Ten yra žmogus, kuris žymiai labiau supranta apie prieskonius negu aš.
7: Tai 100%, tai čia visiškai pateisinama, aš irgi lygiai taip pat klausiau, jeigu aš nebūčiau ta pagrindinė gamintoja šeimoj, bet man atrodo, kad čia būna kartai, žinai, tokie labai labai paprasti dalykai, kur galbūt vyrai nesuprasdami to kartais mėgs apkrauti savo antrą pusę. Nu, žodžiu, tai čia irgi buvo toksai atsakymas. Dabar pasiklausom, ką mum pasakė žmonės gatvėje. Ko nesuprantat apie vyrus?
9: Aš tikrai nesuprantu, kaip vyrai negali rasti daiktų namuose.
10: Visko.
8: Visko?
10: Visko.
8: Nei vieno dalyko nėra, kad suprantu.
10: Nei vieno dalyko.
11: Kodėl jam taip niekas nerūpi?
12: Net nežinau, ko aš nesuprantu apie vyrus, man atrodo, kad šios keurai matau. Tai nėra, kad paprasti, bet bent už mus tai paprastesnė. Ir aš manau, kad, pavyzdžiui, ta silpnoji lytis, tai yra jie.
13: Kodėl jie tokį priklausomi nuo moterų?
14: Kodėl kartais taip keistai elgiasi ir labai daug meluoja?
7: Ko visko?
13: Labai.
7: Pavyzdžiui.
13: Kaip jie galvoja?
7: O ką? Ko nesuprantat, kaip jie galvoja?
13: Ko jie nori?
15: Kaip jie jaučiasi negalėdami gimdyti, pavyzdžiui, ir kad labai turi nuomonę šiuo klausimu?
7: Nieko.
16: Nebūtų vyrų, nebūtų pasaulio, spėjau.
7: Tai va, tai pradėjau šnekėti neįjungus mikrofono. Jo, tai buvo visokiausių atsakymų, kas tave nustebino?
8: Aš atsakymu?
7: Mhm.
8: Kaip aš jaučiuosi, kad aš negaliu gimdyti?
7: Bet čia buvo dėl to, nes aš pati irgi pradžioj nelabai supratau šito moters komentaro, bet man atrodo, kad labiau apie tai, kai vyrai ypač valdžioje
8: komentuoja
7: ir kai sako moteriai, ką daryti su jos kūnu ypač gimdymu.
8: Tada logiška. Tada niekas nenustebina. Šiaip tai aš galvoju, aišku, mes patys klausimą tą sugalvojom, bet žmonės, kai sako, kad aš nesuprantu ten vyrų ar moterų, man niekada taip nebuvo. Man atrodo, kad aš pakankamai gerai žmogų šiaip suprantu. Ir aš galvoju, kad mes nesam... Čia dažniausiai žmonės, kai atsakinėdavo, labai išskirdavo, kad mes esam labai skirtingi. Man atrodo, kad mes nesam skirtingi, apart ten kokių kūninių dalykų ir viskas.
7: Man atrodo, kad mes esam iš tikrųjų skirtingi. Aš laikausi tokios nuomonės, kad mes esam iš skirtingų planetų, bet taip priimti ne kaip minusą, kad oi, mes čia labai skirtingi, bet tiesiog, kad mes galime papildyti taip vienas kitą. Aš nelabai supratau tų moterų, kurios sakė, kad nieko nesupranta apie vyrus, nes man irgi atrodo, atrodo, kad, nu, čia yra nesąmonė, čia yra tiesiog labai tingus atsakymas. Nes man atrodo, kad tikrai nėra taip, kad tu nieko nesupranti apie vyrus. Nu, arba jau tada tikrai, tikrai labai mažai patirties turėjai su vyrais.
8: Nu, tikriausiai. Tai pasiklausom, ką turi mūsų klausytojai, kokių komentarų turi klausytojai. Ir parašykit juos, minus1.fm, kaip jūs galvojat, ko jūs nesuprantat apie vyrus.
7: Taip, o jeigu norite dar kartą peržiūrėti mūsų video, tai galite tai padaryti jau M1 socialiniuose tinkluose.
5: Eteryje Gustas ir Maria.

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Virtuolis iš Puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
9: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Švežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29 €. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.
2: Labai atsiprašau, čia žinokit, šiek tiek susipainiojau ir buvo 2 sekundės tylos. Aš labai atsiprašau, Gustai. Tu labai pyksti ant manęs?
3: Ne, čia tiesiog tai būna, kai va taip galvoje po to būna, kai burbuliukų privarai. Irgi būna, žinot, kai 2 sekundės reikia pamastyti, kas čia vyktų dabar aplinkų gyvenime. Bet kai vasariški savaitgaliai jau baiginėjasi, aš įsivaizduoju, kad vis daugiau ir daugiau vakarėlių, ten vasaros uždarimo vakarėlis, rugpjūčio vidurio vakarėlis, rugpjūčio pabaigos vakarėlis, rugpjūčio pradžios vakarėlis.
2: Pirmadienio vakarėlis. Antradienio vakarėlis, trečiadienio vakarėlis.
3: Išėjimas į barą antradienį. Minimalūs pirmadieniai tie vadinamieji.
2: Taip.
3: Tai tie lauko vakarai, susitikimai su draugais, dainos ir akimirkos, tai svarbiausia, kad to būtų, nes tai yra smagu, bet ir taurės dažniausiai lieka netuščios. Tai kad kitą rytą nesibėdavotumė ten, žinot, kad skauda galvą, kad man bloga, kad aš ten visą dieną lovai gulėčiau. Tai metadoksilis pasirūpina jūsų pagiriomis.
2: Taip, metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias ir slopina pykimą. Tai manau, kad žinot jau, ko jums reikia, kad jaustumėtės kitą rytą geriau?
0: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.
4: Savaitgalis

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Nagi, kokiegi orai mūsų laukia šiandien. Mūsų orų partneris yra Domus Lumina. Ir Domus Lumina prasidėjo vasaros išpardavimas. Roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
2: Taip. Mes einam
1: pasižiūrėti. Jorai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien ir rytoj visoje Lietuvoje.
2: Tai Vilniuje 23 laipsniai šilumos šiandieną, rytoj 27 debesuota, Kaune šiandien 25 ir saulė, rytoj 27 debesuota, Klaipėdoje 20 šiandien šilumos ir saulė, rytoj lietus ir 21 laipsniai šilumos, Šiauliuose 22 šiandieną, rytoj 24 lietus, Panevėžyje 22 šiandieną saulė, 25 rytoj ir debesuota.
1: O jeigu jūs prieš tai klausėtės ir galvojot iki 70%, ar čia man gal pasigirdo, tai žinokit, jums nepasigirdo. Nes Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
2: Taip, medinėms ir plisuotoms žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos, tai paskubėkit, pasiūlymai įgalioja ribotą laiką, užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar, o daugiau domuslumina.lt.
1: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
8: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima, tai ko reikia.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Priminame, kad valandos pradžioje leidome pasiklausyti. Ką tu man čia rodai?
2: Nieko nerodau.
1: Ai, nu pasirodė, kad rodai kažką. Taip, tai žodžiu, mes klausime, ko jūs nesuprantate apie vyrus, ypač moterų. Klausim, ko nesuprantate apie vyrus. Ir keletas jūsų parašė. Tai vat, pavyzdžiui, viena klausytoja parašė, sveiki, tikrai taip, mano vyras nieko neranda namuose, tik aš viskas stebuklingai randu. Nesuprantu, kodėl visada aptaško dangtį ir sunku nuvalyti. Tai čia du tokie dalykai.
2: Aptaško dangtį ir sunku nuvalyti. Čia tualeto?
1: Nu, aš kaip suprantu, taip.
2: Okay. Aš tai sakau, kad vyrai yra protingesni, sako kažkas, negu moterys, nors su pati moteris. Mažiau čia reikia stumti ant jų.
1: Bet man tai netrodo, kad... Man atrodo, kad yra protingų abiejose lytyse ir man atrodo, kad yra durnų abiejose lytyse ir man atrodo, kad nereikia čia lygintis.
2: Kam man atrodo, lygintis? Kad reikia.
1: Tu manai, kad reikia lygintis?
2: Lygintis, manau, kad visą laiką gal minimaliai reikia. Ne tai, kad tarp lyčių ar kažkaip
1: jo, kitaip, tai aš bet aš... tarp lyčių lyginimas. Uh-huh. Nu, ta prasme, man atrodo, kad... O kam?
2: Jo.
1: Mes esam skirtingi. Ir čia kaip bananas obuliu lyginti. Nu, tai jie būtų... Ne, dar geriau, net ne vaisius tarpusavį. Bananai ir agurka.
2: Aš galvoju, kad mes abu vaisiai. Nu, ta prasme, žinai...
1: Aš manau, kad mes esam vaisiai ir daržovės.
2: Aišku, tu ten tiki kitom planetom, tai aš negaliu tau nieko sakyti. Aš atsiprašau žmonių, kurie tiki, bet aš negaliu savo patikėti, kad vyrai yra iš Marso, o moterys yra iš Veneros. Ne mano dalykas.
1: Ne, aš taip, pavyzdžiui, labai tikiu, kad moteris yra iš Veneros ir vyrai iš Marso. Uh-huh. Mes esam iš skirtingų planetų.
2: Okay. O kaip mes čia atsiradom?
1: Nu, atvežė mus.
2: Okay. Nu, gerai. Nu, tai tada, tai jo, tada taip gaunasi jau tada, jeigu tu taip sakai.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 2,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.

0: reklama.
1: Šio Radio Aliaso nugalėtojui bus padovanota Kura Prox Hydrosonic Pro elektrinis dantų šepetėlis. Puikus valymas, maksimalus švelnumas, dideliu greičiu judantis dantų šepetėlio šereliai sukelia turbulencines bangas ir suardo bakterinę apnašą ten, kur šepetėlio šereliai net nepasiekia.
2: O dabar užeikit pas mus 18.30 ir pabandykit mesti savo iššūkį pirmiausia, o po to jau ir kitiem.
1: Tai, pabandom čia, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Gustė.
1: Gustė, su kuo norėtum žaisti? Su Gustu ar su Marija?
3: Su Gustu.
1: Gustė, su Gustu, gerai. Tai jeigu jūs...
2: Aš galiu pasakyti, tiesiog nuostabus pasirinkimas dar kartą.
1: jeigu esat pasiruošę, tai 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kam kojų nešiojam du tokius?
3: Batai.
2: Tai vienas? Kojinė. Vienas?
3: Kojinė.
2: Ne, prieš tai. Vienas.
3: Bat.
2: Gerai. Vilnius yra... Kas toksai? Būna mažas, o jeigu Vilnius, Kaunas, kas toksai būna? Aha. Žmogus, kuris ateina į ne savo namus ir paima daiktą.
3: Vagis.
2: Aha. Toksai vandens telkinys, kur labai labai daug užaugia visokių dalykų ir ten tokia
3: teš...
2: Aha. Toksai sportas, kur su lazda baltą kamuliuką muša nuo žemės
3: Golfas.
2: Ant žolės. Aha. Toks gražus dalykas, kur kalėdų seneliui sako.
3: Eilėraštis.
2: Aha. Toksai dalykas, kur iš lėktuvo šoka su kažkuo.
3: Parasitas.
2: Aha. Ir... ką daro močiutės tokį šiltą jos savo rankų? Ką daryti?
3: Mėgsti.
2: Aha, viskas.
1: Nu, nuostabu. Visi 8 taškai.
2: 8 taškai. Tik Gustė, Gustė. Aš nemanau, kad įmanoma pasaulyje labiau tokio, žinai, geresnės komandos sujungti pagal vardus.
3: Tikrai taip.
1: Tikrai taip, visiškai pritariu. Ačiū, Gustė, laukiam antro raundo.
2: Kiek, koks laikas?
1: Kokam?
2: Ai, nebuvo laiko, ne, taigi Jėzus tu mano. Jo, gerai.
1: Labas
2: rytas. Mane šitas.
1: Reklama.
4: Eteryje Gustas. Ir Marija.

0: dienas. Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Ei, meistre! Rugpjūtis svarstų pasaulyje – fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
0: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
0: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
0: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
0: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
0: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Радио Алиас.
1: М1. Reklama. Tik norim priminti, kad ką galime laimėti, Gustai.
2: Mes
1: tai nieko negalim laimėti, bet jūs galite laimėti.
2: Taip, jūs galite laimėti Kuraprox Hydrosonic Pro elektrinį dantų šepetėlį.
1: Taip, tai paskambinkite 18.30 ir bandykite laimę.
2: Pabandykime.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Kamilė.
1: Kamilė, iš kur jūs skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Žinote taisyklės žaidimo, ar ne?
3: Taip, žinau.
1: Nu gerai, tai tada, jeigu esate pasiruošusi, jums reikia surinkti 8 taškus. Žinot, ar ne?
3: Bandom.
1: Nu bandom. Gerai. 3, 2, 1. Kokie gali būti tėvai, kai, pavyzdžiui, išleidžia vaiko niekur?
3: Grįžti.
1: Tai vienas, aha. Geras atvirkščiai.
3: Blogas.
1: Aha, kai einam pas kunigą, ką mes galime padaryti?
3: Atlikti išpažintis.
1: Taip,
3: išpažinti
1: tai
3: nuodinas.
1: Nuostabu. Tada lenktas atvirkščiai.
3: Tiesus.
1: Aha, eina žmonės į tokį kvizą, su komandomis varžosi tarpusavį, kaip vadinasi tas kvizas?
3: Protų mūšis.
1: Taip, taip. Tada yra, kuo laikas skaičiuojamas, ne valanda, ne sekundė, o...
3: Minutė, savaitė,
1: kas,
3: diena.
1: Taip, ką suka paukščiai?
3: Lizdas.
1: Taip, ir toksai ankštinis...
3: Ankštinė... Žirnis, pupa.
1: Aha, tik tai mažybinė forma. Antras
3: pupelė,
1: tas...
3: žirniukas.
1: Taip, pupelė. Pupytė. Pupelė. Kamilė, 8 taškai.
3: Bet dar ne viskas.
1: Dar ne viskas, Kamilė žino. Kamilė, nu dabar matau, kaip Gustas rašo Gustį, rašo Kamilė. Dabar taip, tai jūs įsijungite radijo imtuvą ir sužinosite visai netrukus. Ačiū, kad dalyvavot, o mes dabar suk laimės ratą.
2: Aš nesuku, aš tau duosiu.
1: Tu man duosi išrinkti.
2: Jo, man patinka kitiem permes problemas.
1: Na ir laimėtojas yra... Taip. Gustė! Uhu!
2: Viskas, Gustai, linkėjimai ant lapuko, bet žiūrėkit. Iš karto Kamilį noriu pranešti, kad vat Marija tokia ir komandos draugė.
1: Ką reiškia, kokia komandos
2: draugė? Nu, tu ištraukinė tą lapą. Nu, savo komandai. Mano komandai tai mano.
1: Kamilė, jūs žinot, kad aš už jūs sirgau, aš stengiuosi jums labai greitai. Mes šiaip laiku, jeigu mes matuotumėm, tai jūs laimėjot, jeigu ką.
2: O ar žinojate, kad per kietas dantų šepetėlis gali pažeisti dantenas ir emalį, todėl vis daugiau žmonių renkasi itin minkštus Kuraprox dantų šepetėlius su silikonine galvute, kurie Šveicarijoje padeda gaminti daugiau
1: pradėti gaminti
2: daugiau nei prieš 50 metų. Tai kokybės standartas, kuris taikomas visiems Kuraprox produktams.
1: Efektyvu, priimtina ir netraumuoja. Kuraprox dantų šepetėliai ypač minkšti su patentuotais kuriančeliais, švelnus dantenoms bei efektyviai valo apnašas. Padovanokite savo šypsenai švelnesnė kasdienė priežiūra, kurio proksta į šveicarišką kokybę vertinama odontologijos profesionalų visame pasaulyje. Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Šiandienos orai.
1: M1. Reklama. Orus remia Domus Lumina, vasaros išpardavimas čia prasidėjo, roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70% ir apie tai papasakosime visai netrukus.
2: Taip, tai kol kas orai rytojaus yra tokie, kad pavyzdžiui rytoj Vilniuje 27 saulė pro debesis, Kaune 27 debesuota, Klaipėda 21 laipsnį šilumos lyja, Šiauliuose 24 ir turėtų irgi palašnoti bent jau kažkurio paros metu tikrai link nakties, tikriausiai Panevėžyje 25 ir debesuota.
1: O jeigu jūs galvojate, ar tikrai teisingai išgirdot, tai žinokit taip. Domus Lumina vasaros išpardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. Mediniams ir plizuotams žaliuzėms blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos.
2: Tai paskubėkit, pasiūlymai galioja ribotą laiką, užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar, o daugiau domus lumina.lt.
1: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.

Lygiai 19 minučių iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal. Visai netrukus išgirsite House of Pain kūrinį Jump Around, išleistą 92 metais. Šis kūrinys beveik galėjo tapti Cypress Hill arba Ice Cube daina. Produceris DJ Muggs iš pradžių siūlė šį bytą jiems, bet jie jo atsisakė. Vėliau bytas atiteko House of Pain ir tapo jų didžiausių hitų, pasiekusių trečią vietą Billboard Hot 100. Dar vienas įdomus faktas. Dainos klipe panaudota medžiaga iš 92 metų Švento Patriko dienos parado Niujorke. Todėl visas klipas turi tą chaotišką airiško šventės atmosferą. Pasiklausom.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
9: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Toliau kylant diskusijoms, ar nereikėtų uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Ministerija teigia, jog šiuo metu ES rengiama teisėkūros iniciatyva dėl vieningos amžiaus ribos socialinių tinklų naudotojams nustatymo, todėl nacionalinio teisinio reguliavimo keitimas iki konkretaus ES teisės akto pasiūlymo būtų neoptimali priemonė. Pastaruoju metu vis daugiau šalių svarsto arba jau įvedė tokius ribojimus. Teigiama, jog socialiniai tinklai daro žalą nepilnamečių psichologiniai sveikatai. Kirgizijos kalnuose dingo keliautojas iš Lietuvos Sergejus Rupcovas ir dar du žmonės. Rupcovo artimieji skelbė, jog šiuo metu vyksta jų paieškos. Situacija yra labai sudėtinga dėl blogų oro sąlygų ir sunkiai pasiekimų vietovių. Gelbėtojai rado tuščią keliautojų palapinę. Paskutinį kartą keliautojai susisiekė rugpjūčio 4 dieną, kai pranešė ketinantys leistis į bazinę stovyklą, bet į ją neatvyko. Gelbėjimo operacija vyksta apie 5 km virš jūros lygio aukštyje. Nemažėjant smurto artimoje aplinkoje, dar šių metų pavasarį socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo nusprendusi nepaisyti ekspertų raginimų įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto orderį, tačiau dabar pozicija pasikeitė. Ekspertai įteisinti ilgalaikį orderį siūlo jau ilgą laiką, nes dabar dalis įtariamų smurtautojų gauna kelis ar keliolika orderių, bet elgesio nekeičia. Taip smurto aukos dažniausiai moterys neapsaugomos. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Galienė sako, kad ministerija persigalvojo ir ilgalaikį orderį siūlė sulaukus institucijų pataisų.
1: Mes išgirdom nevyriausybinės organizacijas, atsižvelgėm ir į kitų institucijų ar nepateiktas pastabas, dar kartą sugrįžom pasižiūrėti, kaip yra kitose šalyse Europos Sąjungos, taip pat peržiūrėjom ir su teismais dar buvo susitikta, tiesiog sugrįžom, kad yra reikalinga įvesti tokį institutą. Ja, pavyzdžiui, mes turim kitas šalis, kur net ilgalaikiai orderiai yra skiriami neribotam laikui, matant visą medžiagą.
0: Ekspertai kelia klausimą, ar ilgalaikis orderis iš ties suteiks realią apsaugą smurtą patiriantiems žmonėms. Teismai gali nematyti poreikio įtariamą smurtautoje iškraustyti ilgam, nes jau ir dabar tikina tokiai naujovai nepritariantys, dažnai panaikina ir trumpalaikius apsaugos nuo smurto orderius. Australijos Sidnėjaus oro uoste vos nesusidūrė du lėktuvai. Abu lėktuvai judėjo ant žemės oro uosto teritorijoje. Lėktuvų pilotai turėjo staigiai stabdyti, dėl ko susižalojo vienas žmogus. Tarnybos aiškinsis incidento aplinkybės. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune iki 26, Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Na, neinoje, atkeliaujame pas jūs su hitų kepiklėlė 2 valandos ir 8 minutės. Ir mes kepsim hitą šį kartą apie ką gustai.
2: Apie rugsėjo pirmąją. Rugsėjo pirmoji artėja, vaikai, jeigu girdit, tai sėkmės jums visiems. Reikės eiti į mokyklėlę, reikės mokintis 9 mėnesius, nepamirškit to.
1: Daugiau netgi. Dabar tai ilgesni metai.
2: Kontroliniai.
1: Mano laikais, tai mes kartais irgi gegužės pabaigoje tikrai jau užbaigdavom mokyklą.
2: Tiesiog taip, niekada nebūdavo, kad gegužės.
1: Būdavo. Žinau, gal kokioj, kai aš buvau gal kokioj 6 klasėj. Nu tai va.
2: Pasakyk, kur mokinais, tada pasakysim, kodėl tai būdavo.
1: Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, tai kas?
2: Tai va, tame esmė, ten kitaip viskas vyksta.
1: Ai, pas jūsų nebūdavo?
2: Ne, man atrodo, kad mes visą laiką iki birželio varydavom. Nu, ten kažkiek.
1: Nu, iki birželio, jo, bet kad ne iki birželio galo.
2: Ne, nu gal ne iki galo, bet iki vidurio.
1: Kaip kada, bet šiaip tiesiog
2: birželio. Ten vis tiek tai priklauso, visą laiką taip pat būna. Nebūna
1: bet ir
2: taip,
1: tai tos paskutinės savaitės jos tokios, ne.
2: Ne, nu taip, čia negaliu sakyti dalyką. Bet darom apie rugsėjo pirmąją. Tai jeigu jūs einate dar į mokyklą arba studijuojat, tai parašykit ar laukiat ar nelaukiat, kaip jūs jaučiatės dėl to ir mes klausiam lygiai taip pat ir tėvų, kaip jūs jaučiatės dėl to, kad jūsų vaikai tuo eis į mokyklą.
1: Arba nes... kaip jaučiatės šiaip miestų gyventojai, ypač kurie gyvena šalia mokyklų, nes taigi dabar artėja spūstis, artėja visokie...
2: Aš įsivaizduoju, kad tėvai šauna šampaną kiekvieną kartą, kai rugsėjo pirmą prasideda. Jie tokie, fo, yeah, važiuojam.
1: O, oh, yeah?
2: Nu, norėjau pasakyti žodį, bet negalėjau. Aš galvoju, kad tėvam, tikriausiai dalį jų, nu vasarą yra irgi iššūkis tam tikras. Tu
1: turi užimt vaiką.
2: Jo, tu turi sugalvoti, ką jam veikti. Tai tiesiog įdomu, kaip, va, sako, iki birželio 11 kažkas
1: dirba.
2: Mokosi. Nu, dirba irgi.
1: Nu, irgi dirba.
2: Tai va, sako, mano vaikai nori mokyklą, jau laukia, tai parašykit, ar jūs laukiat mokyklos, ar suaugę žmonės laukia, kad jų vaikai eitų į mokyklą, ar jūs laukiat universitetų, ar laukia šiaip tos tokio mokslo metų pradžios.
1: Ir vienam iš jūsų padovanosime ekskluzyvinės M1 ilgutės koinės. Taip kad, žinokit, nedirbtinių intelektų mums parašykit atsakymus, nes mes tikrai juos atskirsim.
0: Eteryje Gustas ir Marija.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jei jūs... Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
10: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
12: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
6: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Hitų kepyklėlė.
1: Kadangi artėja po truputį ruduo ir artėja rugsėjo pirmoji, mes pakvietėm jūs parašyti. Galbūt turite atžalas, kurias leisite į mokyklą, galbūt, nežinau, patys eisite į mokyklą, galbūt eisite į universitetą. Tai labai prašymė jūsų parašyti, kaip jūs laukiate rugsėjo pirmosios.
2: Taip, tai jūs ir parašėt, o dabar labai svarbus dalykas.
1: Tai yra kūrinys darytas dirbtinio intelekto.

0: Nu taip, kaip tu manai, kaip čia sekėsi mums?
1: Nu, yra kaip yra.
0: Yra kaip yra.
1: Nu, vis faina, faina, tikrai.
0: Faina.
1: Vaikam mes priminom, kad rugsėjo pirma artėjo.
0: Taip, rugsėjo pirma artėja, sako, nepriminti, dabar vasara ir taškas, bet žinokit, čia yra neišvengiamas dalykas. Ar taip ateis?
1: Nu, ir ne tiek, čia ar taip ateis, bet jau tuo ateis, mes čia ne šiaip savo, žinai, kalbam apie tokį dalyką. Bet nieko, nebeprimenam, nepilom druskos į žaizdą, bet ačiū labai visiems už laiškus, jeigu galima, mums reikia...
0: Būgnų.
1: Būgno.
0: Taip, tuoj pat, va čia ir yra būgnai.
1: Taip, ir Gabija, jos ir telefono numeris yra, tai sako, nors aš baigusi prieš porą metų mokslus, mokslo metų aš vis tiek laukiu, dėl to, kad mano mažasis sutė Urtė šiemet žengs į pirmą klasę.
0: Nu va, kaip fainai, tai mes labai džiaugiamės už jūs, jum atkeliauja ekskluzyvinės M1 koinės, o mes, ką mes?
1: Mes einam klausytis muzikos.
2: Savaitgalis su M1.

0: M1. Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
6: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugiau.

скидом от

Gabi, Gabi, Gabi, Gabi.

0: Man pradeda labai labai patikti sekmadienio 3 valandos, nežinau kaip tau, Gustai.
1: Man labai patinka, bet aš dabar turėjau vieno akordžiausių dalykų su mūsų svečiu, kur Marija pasakė svečio vardą, aš svečią žinau iš veido, žinau iš video, bet dar vard, aš ne vardų žmogus, turėsi man atleisti. Dar nesakyk nieko, bet mes susipažinsim su tavim.
2: Jaunimas.
0: Tai čia, jeigu nesupratote, apie ką Gustas šneka, tai mes turime tą rubriką Ką jaunimas, kur mes kviečiame nuostabų jaunimą pas mūsų studiją, čia sekmadienio 3 valandą. Ir aš paklausiau Gustai, sakau, Gustai, ar tu esi matęs daugiau Dano video ir jis sako, kas yra Danas? Danas stovi per metrą už.
1: Nes aš galvoju, žinai, Danas yra labai daug dalykų. Danas yra ir vardas, Danas yra ir tautybė, Danas yra ir Rapšys, man automatiškai. Aš galvoju, ar Rapšio video mačiau? Ne, nemačiau Rapšio video. Bet mes turim Daną ir Danas yra pirmasis mūsų svečias, kuris nėra atlikėjas.
0: Nu, jis yra atlikėjas, bet jis yra ne dainininkas, ne muzikos atlikėjas. Labas, Danai.
3: Sveiki, gerbiami vedėjai, sveiki, gerbiami klausytojai, sveiki visi.
1: Danai, kaip tu sekasi, kaip tavo sekmadienis, kaip tavo vasara? Ar tu iš Vilniaus esi?
3: Ne, aš panevėžietis.
1: Ar tu atvažiavai dabar iš Panevėžio?
3: Aš jau buvau, aš dabar turuoju tarp Vilniaus ir Panevėžio vasarą. Tai jau buvau Vilniuje, bet stengiuos dar vasarą, kol galiu Panevėžį leisti, ten mėliau kažkaip širdžiai.
1: Okay.
0: Mes dabar tie, kurie turim socialinius tinklus ir negaliu sakyti, negyvenam po akmeniu, bet jeigu daugiau lankote socialiniuose tinkluose, tai gal ir žinot, apie ką mes šnekam. Bet Danai, jeigu tiem žmonėm, kurie tavęs nepažįsta ir nežino, tau reikėtų pristatyti, ką tu pasakytum?
3: Oi, mane labai įvairiai vadina. Mane vadina Lietuvos brain rot ambasadorių, mane vadina bananytų karalių, mane jau buvo kuris laikas vadina ir Panevėžio mėru.
1: Aš va galvoju, nes dabar kai suvedžiau, kas yra Panevėžio meras ir kas tu esi, tai aš jau dabar jau viskas man Panevėžio meras.
3: 1000 vardų žmogus, dar labai aukštai, 2-metrinį panevėžiečių, aš labai daug apibūdinimų turiu.
0: O daug 2-metrinių panevėžiečių yra?
3: Nežinau, bet jaučiu.
1: Apart Lietkabelio žaidėjų.
3: O, nu čia va ir konkurentai, bet šiaip taip, aš gal top kažkiek patenku. Okay. Nėra labai dažnas atvejis, man
1: atrodo. Tai jeigu pamatysi 2-metrinį žmogų, tai tikriausiai kad Danas.
0: Tikriausiai kad Danas. Jeigu Panevėžy, aišku.
1: Tai man labai įdomu visą laiką, nes daugiausiai tavęs galima pamatyti socialiniuose tinkluose, taip?
3: Taip.
1: Kaip prasideda socialinių tinklų karjera?
3: Oi, aš tiesiog paėmiau ir kėliau video.
1: Ar tai
3: taip ir prasidėjo?
1: Iš neturėjimo ką veikti prasideda, ar iš tikrųjų galvoji, vat reikia kažkaip pradėti, nes tai padaryti gali ir karjerą?
3: Ne, iš viso aš pradėjau tos socialinius tinklus, kai iš vis beveido 23 kokiais metais kurdavo aš mimus į TikToką visokius. Tai ten jau buvo mano pirmas toks susipažinimas, kaip reikia, kaip čia.
0: Kas buvo populiariausias tavo, labiausiai išpopuliarėjęs
3: mimus? Aš ten keldavau visokius su Nausėda mimus, tai buvo su Nausėda ten 400 000 peržiūrų, ten aš keldavau gana aktyviai, buvo toks laikotarpis, kad užsibrėžiu tikslą kelti 3 video per dieną, kol pasieksiu ten kažkiek followerių, tai ten labai konvejerių variau. Ir va, čia dar gyvenau Panevėžy. Atsikrausčiau į Vilnių ir pradėjau užsiminėti stand-up'o komediją. Ten gana jau kokį virš 1,5 metų aš tą darau ir pradėjau kurti mediją, turinį. Ir kažkaip kurdavau, ten būdavo tokių pavienių išstojimų apie Panevėžį, apie visokių ir kažkaip visat norėjau kurti, bandyti ir kažkaip turėjau, kovo mėnesį rašiau daug idėjų, bandžiau ir galvoju, ką čia padaryti ir buvo daug idėjų, galvoju, dai visas idėjas sudėsiu į vieną ir padarysiu video, kur ten 4-5 skirtingi formatai padariau, tai čia jau buvo tas pirmas brain rotinis įstojimas.
1: Okay.
3: Labai patiko žmonėm, padariau antrą, dar labiau patiko, ar taip padariau kelis variantus ir taip čia buvo toks sprogimas mano kovo mėnesį.
1: Okay.
3: Tai jau pirmas normalesnis.
1: O dabar į Vilnių atvažiavai dėl stand-upo, dėl mokslų, dėl karjeros, dėl gyvenimo, dėl ko?
3: Nu, oficialiai dėl mokslų, bet tie mokslai man buvo toks raktas išvažiuoti į didmestį oficialus, bet šiaip aš visą turėjau ambiciją eiti kažkui kūrybą, į komediją, į turinį, į tą visą dalyką. Tai aš studijuoju, bet vis tiek daug laiko ir prioritizuoju savo tą užklasinę veiklą.
1: Taip. O ką studijuoji, nepaslaptis?
3: Ten su komunikacija, rinkodara irgi gana susiję su tai, ką darau, bet irgi panašus.
0: Man labai įdomu, kaip pavyzdžiui, kai mes kalbam su atlikėjais, ar pradedančiais atlikėjais, ar šiek tiek beįsivažiuojančiais atlikėjais, man atrodo visai paprastai yra paklausti, su kokiu atlikėjom tu norėtum sukurti dainą kartu. Bet komedijoje, aš nežinau, ar tai vyksta, ar su kokiu kokį gal apšildyti norėtum.
1: Areną, su kuo norėtum
0: daryti. Su kuo norėtum areną daryti.
3: Oi, čia arenas, tai čia yra, nežinau, kiekvieną tikriausiai gal siekiamybė, bet čia jeigu apie tai galvosi pradžiai, tai čia ir labai užbuksuosi, šiaip dar tikrai nėra tokių planų, bet manau objektyviai geriausia ir stipriausia ir nuostabiausia, ką mes turim Lietuvos komedijai, tai yra Mantas Katleris. Čia vien man kaip mūsų tautybė, čia yra tiesiog mano ikona.
1: Jūs labai labai jokingai turėtumėt atrodyti vienas per kitą.
3: Mes esam kartu, turim nuotrauką, mes mūsų labai šiaip skirtumas ūgį įdomiai atrodo.
1: Gerai, tai mes, Danai, kol kas einam pasiklausysim muzikos. Ta muzika yra Dano šiaip rinkta.
0: Taip, tai dabar va tos artimiausios keturios dainos, kurias girdėsit, tai yra Dano, tai žinokit, čia jeigu kas ne M1 atsakomybė, dabar papasakok apie pasirinkimus.
1: Bet dar nepasakok, geriau pasiklausom, o po to papasakosi. Bus bet, lengviau taip.
0: Bet vieną dainą.
1: Aš manau, kad žinok padaro.
0: Nu gerai, Gustas sako, Gustas žino. Gerai, važiuojam.

0: Prienas. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

už tam do akėsi šarti. Jei laimė daug kartų praėjo pro mus, turbūt jos nebuvom verti.

darbą, skambėjęs, kam laisvė trumpa, užpildo dienas ir naktis. Juk laimė daug kartų mus glostė ranka, tik to nesuprato širdis. Kam juokas, kam gėlės, kam aukso žiedai, papuoš vienadienius jausmus. Priimk savo laimę,

0: jau žmonės rašo, gal grojarašių sumaišyt, čia Kučinskas, nuo kada toks repertuaras.
1: Viskas, nuo šiandien bus tik taip. Mes varysim tik Kučinskų.
0: Taip, jokio kito atlikėjo.
1: Mes turim Daną. Danas yra atsakingas už mūsų grojaraštį šiandien. Tai susipažinkim dar labiau su Danu.
2: Ką jaunimas?
1: Nu, Danai, dabar turėsiu paaiškinti, kas čia vyksta.
0: Gerai, gal iš eilės pradėkim. Mie tipiška kalė. Kodėl?
3: Aš nežinau, kaip šita daina atsirado mano gyvenime, bet čia buvo mano visiškas team songas, kai aš gyvenu Panevėžy. Čia ne vienas balis be šitos nepraido, būdo daug editų su šita daina, visą aš einu leidžiu iš mašinų šitą dainą, aš nežinau, kaip jinai atsirado, bet čia buvo visiškai, čia yra mano tiesiog 12 klasės pabaigos atsiminimas, mano vieni geriausi metų, čia yra labai stipri daina.
1: Tai tau gyvenime tai šita daina bus iki galo, ne?
0: Jo, aš
3: labai tikiuosi, kad jinai manęs neapleis.
0: Ar tau bus 80-90 metų, tu būsi toksai sukriošęs dėdukas ir galvosi šiaip pyksiant ant valdžios, pyksiant pasaulio, bet prisiminsi laikus ir galvosi apie tipišką kalę?
3: Aš labai tikiuosi, kad čia bus mano folkloras, čia bus mano duokim garo, kad visą gyvenimą mane lydės.
0: Gerai, o paskui mes turim Sabrina Carpenter Espresso, va taip va, toks. Kodėl?
1: Čia yra, žinai, amerikietiška mija.
0: Amerikietiška mija.
1: Šiuo laiku.
3: Čia tiesiog, aš įdėjau Kučinską myje, galvoju, gerai, reikia kažką jau išlyginti, kad neįsilakstytų visi žiūrovai. Čia tiesiog, aš įdėjau kažką adekvataus, nes aš labai neišrankus muzikai, aš klausau viską būna, aš užsileidžiu, nežinau, Kučinską, ką aš neironiškai klausau, kas man patinka, ir užsileidžiu ABBA, Modern Talking, dar kadką.
1: Tave labai lengva svečiuosi turėtų būti, ne?
3: Jo, aš būna užsileidžiu, tiesiog Slovakijos himną pasiklausau, man patinka visą
1: kartą. Kas iš himnų tau yra labiausiai?
3: Slovakijos, Lenkijos, Lietuvos. Be abejo, žinoma, pirmoje vietoje. Šiaip aš labai neišrankus, aš bet ką.
1: Okay. Nes aš himnus irgi priklausys, aš galvoju, visai įdomi tema, kur niekada nepagalvojau, kad diskutuot galėsim.
3: Labai daužo, jo.
0: O Kučinskas, atidarykim duris. Kodėl?
3: Kučinskas, aš nežinau, kaip jis irgi, aš Kučinską labai be jokios gėdos klausydavau, mane smerkdavo gal žmonės mano kartos, kai aš, man 15, aš daužau Kučinską, bet man tiesiog, Kučinskas šiaip kaip asmenybė, kai aš girdėsiu intervų, kaip jis podcastas, jis labai prie jaunimą prisaiko, jis yra nuostabus žmogus ir jo muzika man neironiškai patinka, aš tikrai galiu klausyti, man tikrai nelaužo ir atidarykim duris, nu yra tiesiog tokia... Nu, grinai šokių muziką, kur tu išeini ir tiesiog jauties gyvas, atidarykim duris.
0: Okay.
1: Mes gavom vieną laišką tavo iš klausytojų, ar sukultum Maslobojevą, klausia kažkas.
3: Manau, ne. Manau, dar trūksta man biškį, truputį.
1: Bet ko trūksta? Nes ūgį turi pakankamai, ne? Tu gal aukštesnis netyčia negu
3: manau,
1: Sergejus.
3: Manau, jo, aš viršiu į 2 metrus jau.
1: Ja, manau, įdomu, koks jau reikia pagūglinti, žinai.
3: Manau, jo, nežinau, bet tikrai nemanau, nesiekė 2 metrų, bet aš...
1: Tu galėtum kapoti iš viršaus, žinai.
3: Aš galėčiau, jeigu jis kopės, jeigu jis būtų be kopėčių, jis manęs nepasiektų, aš galėčiau iš viršaus tiesiog.
1: Gerai, pala pažiūrėjom.
0: Čia kai būna, žinai, per filmus ranka laiko galvą žemesnio žmogaus ir tai tas žemesnis žmogus bando.
1: Ai, jis 1,90 m beveik, 1,89 m parašyta. Nu, į pilvą pataikytų.
3: Nu, man būtų sunkiau, reikėtų pasilenkti.
1: Ir mes dar turėjom tavo visas dainas pakalbėjom?
0: Ne, bet čia dar bus pora dainų, bet mum įdomu...
1: Gal neišduot.
0: Galim dar neišduot. O kur tave galima išgirsti būtų artimiausiu metu?
3: Gyvai. Oi, dabar artimiausių metų jokių renginių nėra, aš biškiu atitolau nuo šito, nuo stand-up, aš užsiemu stand-up komediją, aš neapleidu, bet ne taip aktyviai kaip anksčiau, dabar aš nuėjau biškiu į video, bet da, vis tiek, lipu į open mic'us, bandau visur open mic'us.
1: Gerai, o tai kur Instagram'e galima sutikti, dabar follow.
3: Instagram'e?
1: Taip.
3: Tai tiesiog pas mane Danas Stasiūnas, jo. Danas tas kažkoks nykas ten, nu kažkaip ten.
1: Taip panašiai.
0: Danas Stasiūnas, taip. O Danai, dar klausimas, ar nuimtum dirkštį?
3: Žiūrint kur, ringė, ne, bazarė tikrai ne, rilsose ne.
0: O kur nuimtum?
3: Nežinau.
1: Geroje širdyje.
3: Ne, ir tikrai nereik kažkur, kur nežinau, kur reikia, nežinau, dirgstys, man atrodo, nesunaikinamas visur. Kažkaip, nežinau, kaip jis atsirado, bet jis jau... turi gilų kažką Lietuvoje.
1: Ne, jis palikęs, manau, kad labai labai daug ir daugiau negu dauguma mūsų išlygų.
0: Tai gerai, tai dabar keliaujam toliau su Atlanta, man patinka taip gyventi, kaip šita daina atsirado tavo repertuare.
3: Čia irgi tiesiog įmaišiau, kad biškių būtų normalesnių dainų, bet aš sakau, aš labai neišrankus, aš labai dažnai tiesiog būna klausau.
1: Realiai atrodo, kad Danas įsakėjo prie YouTube ir beleką surašė, ką pamatė to.
0: Pirmi penki video, muzika, paguklino, parašė Google muziką ir tada tiek.
1: Bet labai geri kūriniai, čia yra svarbiausias dalykas, tai einam Atlantos pasiklausyti dabar.

0: Nežinau, ką pasakyti.
1: Ne, viskas labai labai gerai yra. Iš tikrųjų, mums smagu su Danu bendrauti. Mes Daną, mums garbė Daną pačiupinėti šarčiau. Daną pamatyti realybėje, tai dar einam truputį pasikalbėti. Mes turim dar paskutinį legendinį kūrinį, kurį mes leisim jam pačiam ir išleist. Nes neturim ką daugiau su šitų dalykų daryti. Tai važiuojam.
2: Ką jaunimas?
1: Mes atlikėjom leidžiam išleist savo kūrinius, paspaudus mygtuką, kad oficialiai, žinai, ir story kietai atrodo ir taip toliau, tai galėsi po to išleisti ir palinkėjimą pasakyti. Bet mes po truputį jau važiuosim į pabaigą ir labai smagu, kad tu atėjai pas mus. Smagu, kad pavyksta susipažinti su naujais žmonėm ir galim pamatyti, kaip sekasi tau. Bet mum dabar tiesiog labai labai įdomu, iš paprastumo, iš to viso karjerinio dalyko ir tiesiog einam dar į stand-upus ir į tavo komediją. Kaip atrodo tavo kaip tu įsivaizduoji, kas yra jauno komiko galvoje ir ką tu linkėtum žmonėm, kurie, pavyzdžiui, norėtų tavo kryptimą eiti? Nes daug yra žmonių, kurie pagalvoja galbūt, kad o, aš galėčiau, bet aš bijau labai labai.
3: Nu, aš dar neturiu tiek kompetenciją, aš negėsiu, bet šiaip, jeigu žmonės nori, tai man atrodo, čia yra tas pirmas žingsnis yra sudėtingiausias. Pirmą kartą užlipti. Įveikti tą baimę ten prie žmonės, tai čia, manau, nėra ko bijoti. Čia open mic'ose, atviruose mikrofonuose, kur gali užlipti kas, tai ten būna siaubinga labai dažnai. Būna ir patyrę komikai, bando naujas mintis ir būna siaubinga. Tai čia tikrai nėra ko bijoti. Tikrai, jeigu jūs pasirodysite blogai, nieks jūsų neatsimins ant rytojaus, čia tikrai pabandyti nieko visiškai neprarandat.
1: Tai... Gerai, koks didžiausias yra ta žinai, gėdos jausmas patirtas ant scenos tavo? Daug būna turi, daug su savimi krindžo suvalgyti.
3: Nu, čia reikia tiesiog susitaikyti su tokia darbo jau dalis, kad jeigu tu tau nepasisika bairis, tu viskas tiesiog tu turi jį ištrinti arba tobulinti arba šlifuot, bet jeigu neina naikinė, jeigu paina šlifuoji, tiesiog tu turi nusijautrinti ir žiūrėt, nesuasmenint bairių, tiesiog žiūrėt pagal publikos reakciją ir tiesiog čia turi būti toks
1: darbo dalis.
0: O Danai, ar prisimeni savo prasčiausią pasirodymą? Ar esi turėjęs tokį? Ar tiesiog
1: kur galvoja, gal, kad viskas jau užtenka?
3: Nežinau, būdavo gal tokių sudėtingų dėl oro sąlygų lauke, kur ten žaibuoja, bet šiaip, kad ten labai blogai pasirodai, tu blogai pasirodai ir viskas išeini, kitą dieną gerai pasirodai, nėra tokių, kad labai įsimintinų. Tikrai.
1: Nėra, žodžiu, karjerą žlugdančių pasirodymų.
3: Manau, ne, dar nėra buvę, bet dar ne vakaras, manau.
1: Dar ne vakaras.
3: Dar bus, manau, daug man.
0: Vienas klausytojas parašė, liūdna, kai žmonės bando išgarsėti kitų atlikėjų kūriniais, kas gaila darosi populiaru. Jau turim šitą ir vieną tokį remiksuotoją paminėjo.
1: Mes čia, žinokit, ne atlikėją turim, ne muzikos atlikėją, viskas gerai. Jis nedarė šitų kūrinių.
0: Jis sako, galit perduoti šitą komentarą, tai kaip klausimą, tai aš net nežinau, kaip suformuluoti šitą komentarą.
1: Na, atsakyk šitą dalyką, kodėl tu populiarėjai Kučinsko vardu. Ir dabar visų.
3: Ačiū už klausimą. Nu ir manau, daugiau džiaugsmo pasaulyje tiesiog.
1: Viskas bus gerai, va, kaip Danas sako, reikia laimės daugiau. Viskas, Danai, mes tau leidžiam dabar Felicita.
0: Palauk, dar noriu apie Felicita paklausti ir iš klausytojo gavom klausimą, kad Felicita, kodėl nepasirinkai šios dainos? Tai čia jinai kažkaip jau susijusi su tavimi, kad ir kiti žmonės žino.
3: Irgi nežinau, kaip jie atsirado mano gyvenime, bet tiesiog čia yra dabar mano šių dienų timsongas. Tiesiog ne vienas balius neapsieina be Felicita, mes įsijungiam prie TikToką, filmuojam, darom visokias nesąmonės ir Felicita dabar mano Teamsongas ir aš tiesiog...
0: O ką reiškia Teamsongas? Tu jau ne vieną kartą paminėjai šitą.
1: Tai čia kaip traileris, žinai, jeigu būtų apie Daną traileris, būtų Felicita.
3: Felicita labai mielai iš italų kalbos reiškia laimė, todėl daugiau laimės ir džiaugsmo pasaulyje.
1: Tai dabar eik ir tą patį pasakysiu prie to Marijo Paronis, kaip įjungt.
0: Šito on paspausi tada, tai pasaky, ką galvoji ir gali tada spaust on.
3: Linkėjimai tie, kurie buvo kartu su manim su Felicita, linkėjimai tiem, nu, nesakysiu, vis tiek nieks neklauso, bet tevam, seneliam, pijui, savam pacanam ir Felicita, daugiau džiaugsmo pasaulyje, ačiū jums labai.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: M1. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Izraelis atmeta Donaldo Trumpo ir jo taikos tarybos parengtą taikos planą ir neatitrauks pajėgų, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. Tai praneša Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Donaldas Trumpas prieš mėnesį pareiškė, jog taikos derybose yra proveržis. Pernai siekiant taikos regione įsigaliojo trapios ir nuolat laužomos paliaubos. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatina numatyti sankciją ir už jų teikimą neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos, priežiūros ar laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojimų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiant socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė, Seimo narių siūlomiems pakeitimams iš esmės pritarima. Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realų oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana siekiant išties sistemiškai sekti sveikatai pavojingų taršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad išties problema opi, stotelių reikėtų daugiau.
1: Bent jau prie arčiau tos Karaliaučiaus srities, Kaliningrado srities būtų stebima ta tarša, kadangi iš esmės kiekvieną pavasarį, jeigu tas pavasaris sausas, žolė dega, niekas jos negesina, tie dūmai eina į visas pusės, tiek jiem patiem, tiek ir į Lietuvą, ir į Lenkiją sklinda. Ir kartais atrodo, kai tie dūmai eina, nu, būtų neprošal turėti kažkokią informaciją, ar ten tas oras blogas, geras, kiek ten tų dalelių.
0: Aplinkos apsaugos agentūros, aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė sako, kad agentūros stotelių tinklas atitinka minimalius reikalavimus, tačiau pripažįsta, jog oro taršos matavimo sistema turėtų būti plečiama. Iki 2030-ųjų agentūra ketina įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotelę Marijampolėje. Kinijos krantus pasiekė taifūnas vardu Delfinas. Paskelbtas aukščiausio lygio pavojus, atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Tarnybos Kinijoje evakavo daugiau nei milijoną žmonių. Tai stipriausias šio sezono taifūnas smogęs Kinijai. Jis taip pat smogė pietinėje Japonijai, kur 10 tūkstančių vartotojų liko be elektros. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Atkeliavome pas jūsų nesugalvos ir mūsų nesugalvos partneris yra Hesburger restorano tinklas ir jisai žaidimą laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Hesburger Arizonos mėsainį tik už 4 eurus ir 10 centų.
1: Nu, pabandom. Paskambinkit, pabandykim.
0: Taip. Sveiki. Sveiki.
1: Labą dieną, ko vardu?
2: Eglė.
1: Eglė, ar jūs pasiruošę žaisti?
2: Taisyklės.
1: Tiesiog klausimai jums ir jūs turite atsakyti klausimus.
2: Gerai.
1: Gerai.
0: Su kuo norite žaisti, su Gusto ar su Marija?
2: Lengvesni klausimai.
1: Žinokit, nepatikrinom vien su kitu, tai jūs turite pabandyti atspėt.
2: Nu, su Gusto.
1: Gerai, pabandom. Tai jeigu Marija yra pasiruošęs paskaičiuoti.
0: Taip. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Koks yra trenerio Jasikevičiaus vardas? Eglė, jau čia jūsų eilė. Jasikevičiaus vardas.
2: Kaunas.
1: Ketvirtas pagal dydį miestas Lietuvoje.
2: Panevėžys.
1: Pasakykit bent vieną ministeriją Lietuvoje.
2: Finansų.
1: Iš ko susidaro triatlonas, plaukimas ir bėgimas? Kaip kartu, kaip vadinasi triatlonas, plaukimas, bėgimas ir ko dar?
2: Nežinau.
1: Kas daugiau, megabaitas ar kilobaitas?
2: Kilobaitas.
1: Gerai, stabdom. Nu ir turim 33 sekundės. Viskas yra kaip ir labai gerai. Tik tai, kad ketvirtas pagal dydį miestas Lietuvoje yra Šiauliai. Tai čia taško negaliu būti. Finansų ministerija tinka. Triatlonas susidaro plaukimo, bėgimo ar dviračio minimo. Ir megabaitas ar kilobaitas. Tai megabaitas yra daugiau. Tai čia irgi šalant pro šalį, bet turit 2 taškus, turit 33 Aha. sekundės ir kol kas paleidžiam jūs lauk ir Gerai. Jūs galit Ačiū. Mėgauti savaitgaliu.
0: Nu, tokia smagiai, Eglė, man tokia labai nuotaikinga atrodo. Tai taip, mes dabar keliavom su Gabrieliumi Vageliu ir jo daina užteko ir visai netrukus sugrįšim su antro raundu.
3: M1.
0: Reklama.
3: Eteryje Gustas.
4: Ir repa. 2, 3.
3: Maria.

0: Pienas.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: O dabar mes kviečiam dar kartą kovoti dėl 15 eurų dovanų kortelės tiesiai iš Hesburger. Mes turime 2 taškus ir 33 sekundės pirmame raunde. Dabar jau su Marija bandysit aplenkti pirmąją mūsų dalyvę. Jeigu pavyks, tai prizai keliauja jums.
2: Taip, 18.30 paskambinkit ir pabandykit laimę. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labą dieną. Labą dieną.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Gražvydas.
1: Gražvydai, jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti žaisti?
4: Galim pradėti, taip.
2: Gerai, tai tuomet gustai paskaičiuosi laiką?
1: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1. Kiek minučių turi ketvirtis valandos?
4: 15.
2: Kokia yra Lenkijos sostinė?
4: Varšuva.
2: Pasakykite vieną Lietuvos upę.
4: Nemanas.
2: Koks gyvūnas garsėja dryžiais?
4: Zebras.
2: Kiek akių turi ciklopas?
4: Vieną.
2: Laikas?
1: 19 sekundžių.
2: 19 sekundžių ir žinokit 5 taškai.
4: Yeah.
1: 15 eurų dovanų kortelė jums keliauja, tai kol kas su to džiaugsmu keliaukit į Hesburgerį, o dabar ir geros dienos jums.
4: Ačiū.
1: Iki.
2: Viso.
1: O šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Tai yra Hesburger Arizonos mėsainis, 100% jautiena, traškos svogūno žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Tai būtinai paragaukite, to kaina tik 5 eurai ir 20 centų. Ir beje, primenom, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymą.
2: Taip, tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai paragaukite, susirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų. M1.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: Muzikos istorija.
3: Mes muzikos istoriją turime čia Joans pasirodys 1972 metais. Rūpjūčio 9 dieną gimė Kolumbijos muzikos žvaigždė Joan Esteban. Pasiklausom ir čia jo kūrinys.

sezonas. Vasara su M1.

0: Finansuojam Vienu. M. Vienas.
1: Reklama.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau už tą pačią kainą. Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Reklama.

Vienam šį kartą galime pavadinti keturias dainas ir šiandienos tope nebeišgirsim šių kūrinių, tai Tough Low ir Des Flores su Stroma, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Kygo, Max McKnown ir Take Me Back, Marshmallow, Kelsey Ballerini ir Another Drink bei Martin Garrix ir Ed Sheeran Repeat It. O kol kas mes judam link top 40-uko, 20 kūrinių šią valandą, juos linkiu išklausyti smagiai, vis dėlto vasara, geras oras, tai būkit laimingi, čia 40-ta vieta. Ina Matoma ir Dream Out Loud. 40.

0: нас.
1: Реклама.
0: Kiek turinio gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Daugiau už tą pačią kainą. Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
1: Reklama.

0: O mes turim naujieną. Čia britų atlikėjas Sam Smith pasirodys, pristatė naują singlą. Jis Oh Mother įrašyta kartu su 28 narių choru The Two City Chorus. Tai antrasis singlas iš būsimo penktojo studijinio albumo Hazel Eyes, kuris pasirodys rugpjūčio 21 dieną. Pasak Sam Smith, daina pasakoja apie motinos ir vaiko ryšį, apsaugą po išdavystės ir emocinį palaikymą, o choras simbolizuoja stiprybę ir globą. Pasiklausom.
1: 34 vieta. Naujiena.

0: Menas.
1: Reklama.
2: Ei, meistrė! Rugpjūtį svarštų pasaulyje fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Reklama.

Dar vieną topo naujieną mes čia turėsim. Australų produceris Cyril, išgarsėjęs pasauliniais hitais Stumbling In ir Fall At Your Feet, suvienijo jėgas su pietų Afrikos produceriu Woodhouse, kūrinyje Feel It All My Days. Daina išleista per Tomorrowland Music leidybinę kompaniją ir sujungė melodingą house skambesį su šiuolaikinės šokių muzikos ritmais, o vos pasirodęs singlas tapo viena ryškesnių vasaros elektroninės muzikos naujienų. Taip, čia naujiena, 23 vieta, Cyril Woodhouse, Feel It All My Days.

0: Reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.
3: 21 vieta.

Zara Larson šiemet tikrai išgyveno labai stiprų sugrįžimą. Jos albumas Midnight Sun ir projektas Girls Trip sulaukė didelį dėmesį ir ji tęsia pasaulinį Midnight Sun turą ir dabar. O tuo tarpu atlikėja Shakira išlieka viena didžiausių latino muzikos žvaigždžių pasaulyje ir pastaruoju metu aktyviai bendradarbiauja su naujosios kartos pop atlikėjais, plečia savo tarptautinį kolaboracijų sąrašą. Ir įdomus faktas, Zara ir Shakira dainai Euro Summer Girls Trip, kuri va ir buvo čia dabar nuskambėjus, buvo nufilmavusios muzikinį klipą, tačiau jis taip ir nebuvo išleistas, nes pasak Zaros tiesiog galutinis rezultatas netiko jų abiejų lūkesčių. Tai kol kas tiek, 15 vieta čia, Energy. 15 vieta.

0: M1. Reklama. Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tolygų 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: dienas. Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama. 8 vieta.

0: O mes stabdom šiek tiek mūsų topą ir turėsim čia šeštą vietą, čia Giovanni, ir jis pristato naują singlą Vakaras ilgas, įrašyta kartu su dainininke Nora Blue. Giovanni jau ne vienerius metus išlieka vienu klausomiausių Lietuvos elektroninės ir popmuzikos kūrėjų, o jo kūriniai nuolat pasiekia muzikos platformų ir radio topus. Vakaras ilgas sujungia šio laikinį šokių muzikos skambesį į vasarišką nuotaiką ir lengvai įsimenantį priedainį.
1: Šešta vieta.

0: O dabar ir turim dar ir vieną naujieną, tai yra K-pop muzikos grupė. BTS, kurie pristatė naują kūrinį Normal iš naujausio albumo Arirang. Pasiklausom.
1: Penkta vieta.

0: Ir tai yra viskas. Čia pirma vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas su kūriniu Kas kaltas. Šią savaitę pasiekė vieno top 40 viršūnę. Tai yra pirmas jų bendras darbas patekęs į naujausią Jessica Shy albumą Liepa, kuris sulaukė didžiulių klausytojo dėmesio ir dominavo Lietuvos muzikos platformų topuose. O šios savaitės M1 top 40. Tuoj, visai netrukus išklausysim pirmos vietos. Nepamirškit balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje m1.fm ir galbūt jau kitą savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 top 40 viršūnį. Pirma vieta, Jessica Shy, Igoris Kofas.
1: Pirma vieta.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Rusijoje bus dislokuota iki 50 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Zelenskis nenurodė šaltinio informacijos, taip pat pridėjo, jog Ukrainos teritorijoje rasta Šiaurės Korėjos raketų. Zelenskis taip pat paragino Pietų Korėją prisidėti prie Ukrainos oro gynybos pajėgumų. Užpernai ukrainiečiams vykdant operaciją Kursko srityje, šiai teritorijai ginti Rusija taip pat pasitelkė Šiaurės Korėjos karius. Tuomet skaičiuota, jog Rusijoje jų gali būti apie 14 tūkstančių. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatina numatyti sankciją ir už jų teikimą neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos, priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų, teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė, Seimo narių siūlomiams pakeitimams iš esmės pritariama. Nuo spalio darbuotojai už vienos dienos trukmės komandiruotę Lietuvoje nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytų dienpinigių. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Endrijaitis sako, kad taip keisti.

0: Tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus, kurie esą suteiks darbdaviams naujas galimybes piktnaudžiauti sistemą. Kinijos krantus pasiekė taifūnas vardu Delfinas. Paskelbtas aukščiausio lygio pavojus, atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Tarnybos evakavo daugiau nei 1 000 000 žmonių. Tai stipriausias šio sezono taifūnas smogęs Kinijai. Jis taip pat smogė pietinėje Japonijai, kur 10 000 vartotojų liko be elektros. Rytoj antroje dienos pusėje numatomas lietus vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18, rytoj dienos metu šalyje nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
1: M1. I'm

0: reklama. Daugiau už tą pačią kainą Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tolygų 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.
3: M1.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Tu senas skublys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautelis.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
0: Reklama.
4: Čia mano radijas.
5: Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are.

Jupiterio. Autostopu transuosim tau vaitenas, manęs nėra, išskridau keurai lovos. Susinaikins kovom, turiu laiko iki kovo. Šis kelias veda niekur, kaip tik niekur ėjom. Viskas kaip turėjo būti.